0: FM Mỗi Nông Mồi, Mỗi Nông Mồi.
1: Để sang nhẹ nông cầm bông cơ đi. Bông là yêu mỗi nông mồi.
2: FM Mỗi Nông Mồi.
3: Semulalah FM lain daripada yang lain. Mỗi Nông Mồi.
4: Semua seorang pilihan FM. FM Mỗi Nông Mồi.
5: Asyik.